Wajara na tumu. Niye wari mi bone, chenga nele bafie. Wakele ane keme seni, ane gara metere. Wokone mitami, ne ya nyamfonde.

Brasil e bisa kasole. Watumana, wala ya kalide. Wila kami ke one babu. Inera sera tuma menade. Grupo ne wila. Grupo wila wona nasi. Akera kwa fede. Ukaridante ambayara. Inganati mi fede. Kabako masuga na yekwe. Nikaridante timbolo wabi mene woyarala. Mwabe duwa boro. Marubabe duwa boro. Marubabe duwa boro. Kabate. Marubabe duwa boro de kabakuru yefe duwa boro. Wakaja woyarala.